0: saúde. Ué, Charles.
1: Inglesa.
0: Tudo. Tudo da Renanite. Tudo em rei carcetero. Tudo tudo na área. A caia em raio. Na gate.
1: Ah.
0: Quando nem soe. Ah. Quando nem soe. Que gingin cut. E na sanite. Christmas and a good day of a deck. O jam ye done it so as to a seek. You gay at the end of a sleigh, one can eat so you catch off the shit like dying. A cat a hassunch. Well. Then cooke hot oost. Till the cattle hilk at you the tooter coat in there. Yeah, at that lay a dain on each. A rouse a cake hat. Yeah, a shy yato. Yat a coo.
1: Ah,
0: you a coo in the whole cake hot hush. Hunch as little, but 1/4 inch thick. I can soak hot air. So I think I hit it. At the circles to a car. So you hoots could see was cute was like a black bear.
1: Seek.
0: It's hard that I will good.
1: Yeah, that cool.
0: As she had the hen. A two-door act to get in. Then. Kau naie, aku tu, lelak lelak tu ikhwa. Ya kau, ya patuh ni ada at khasiu. Ina tu kau naie khasiin. Dah ini aku kau hukutla. Dah ini kau hukut sa, suka hati ni cie. Plastic bags. A two cool hot chucked. Oh, isn't it there? I had to chuck. Carayak, eh? You either had never had high. You did go out to twash, we did cut over Shayea. But I knew at your und ihn zicken, die Tappen eichert und zicket. Sag, du hast doch ein Dostin, nicht? Und der hat einen Rücken, den er kriegt, da kann ich. Auch ein Dostin. Ich sag, ein kleiner hat gekriegt. Und auch ein Genet, und ich sag, was ist das, ich habe ein Kleid, ich sag, du hast gar nicht, at khadchuut tani wa at kut khatwa ta tsakhta ta khatwa sik so yeah
1: as good sik shashtin ge
0: et dus hukni chuu yo chuu qan tuu ჩავი აშულთინჩ კეყონ
1: აინოე კეიხატუა ჭეთლოკ ვესტუ ქაკ
0: ო
1: აჰკლა
0: იუტ აცუ ამ საყასკ კიდე ინე
1: კეკ
0: ო ქუნახეთ იქ ჭესი ქაუნაი აუ ვე ქატულხაკოთ ანია ქაქტულჩუჩ
1: ჰა
0: ახოცუ ვე შუგა
1: ჰმმ
0: აკენადე ქტულხეთ ჩვანყანენ ცოკ კანდუ ჰინჩ ეილინ ქატულხეთნიჩ ოდა ცხსეიაკე ჰმმ ქაკო ქაკ ka kan kha hu tko hel la ta kha e la kha shkit kut kha che de nay kha cho kan kha hej mhm kha kan ju yak sa hukch yet i ga ta e chinel ten kha la a qaj
1: qaj ko a khosik
0: wa se de ne kha
1: Чуэ лагас ях чад катус хук.
0: О, ага.
1: Чуэ каган, каган чуэ.
0: Ага. Уэ кэг да кухуа тэн лэг да хэнэг уах иудуд лэту.
1: Хао.
0: Я кэс аву ус и даха чайгу гэнг. Ой, на сусиэгч. Тлатуда худа юэ. Ahine
1: aha
0: aqa ol shukas kana hich
1: sagt as knach liat liat nich
0: hey is gekul is gekul liat nich
1: ah
0: ja qaj qoyn as usiqtle kaywa atut khin muta ye watsa okay so hin shukah hin is kana hich as kanus Янас усныч. Катэс усныч. Як ой, каганча ксахукч. Ода тихсах эяк э. Хэр тэха. Хунах хастук аачэ. Хунах та. Ас аслият. Кал хастулхи лаг аскэ. Як ой. Куна хахэт кэчэстукэйяк эвэл лингэдат хай. Хуайти асэлэс дитуа ышку. Вак. How do you say gumboots? Кукэн кэп нау. Ам. Шау. Хэлэс ышкук. Адэдэс
1: ин. Хасу клэл хашыгу. Клэл хас хасы тэнэн. Вэ хэнг ая. Takwan we chene haji would do same alkosku ak ekik eko
2: gnal chi shaya ia ahi
3: jayu lakung nangai